ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 347 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯦꯁꯟ ꯁꯝ ꯄꯥꯌꯣꯅꯤꯌꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ꯫

ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯣ ꯁꯤꯡ, ꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ, ꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯀꯦꯇꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯖꯕꯥꯁꯤꯃꯌꯨꯝ ꯀꯨꯟꯖꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯕꯤꯖꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯥꯛꯄ꯭ꯔꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯕꯤꯖꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯅꯧꯕꯝ ꯔꯨꯁꯤ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄꯥꯍꯔꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯦꯒꯥꯍꯔꯁ 103.5ꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯗꯦꯕꯦꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯤꯃꯥ ꯀꯩꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅ

0: ꯃꯪꯂꯩ ꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝ ꯁꯅꯥꯅ ꯇꯛꯂ ꯇꯛꯂꯒ ꯂꯪꯕ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯀꯂꯛꯆꯅ ꯄꯥꯝꯃꯨꯖꯅ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯏꯈꯧ ꯂꯥꯡꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯜꯂꯛꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯗꯈꯛ ꯃꯔꯥꯟ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯣ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯏ ꯂꯦꯡꯕ ꯑꯣꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯃꯁꯥ ꯁꯥꯒꯞ ꯈꯞꯇꯨꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯐꯪꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯎꯖꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨ ꯇꯝꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯈꯞꯂꯒ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯨ ꯆꯠꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯂꯪꯗ ꯁꯥꯈꯞ ꯇꯣꯏꯈꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯃꯪꯂꯥ ꯅꯃꯅ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯜꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯗꯨꯗꯇ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯅꯗꯨ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣꯟꯅꯗꯨꯅꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯪꯂꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯑꯃ ꯃꯍꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯅꯤꯡꯗꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯝꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯩꯅ ꯃꯪꯖꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯪꯖꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯪꯂꯤꯕ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯅꯤ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯖꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
1: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯩꯒꯨꯔꯖꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯀꯧꯖꯩ ꯑꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯟꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯪꯖꯔꯛꯄ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯁꯦ ꯄꯥꯝꯖꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯑꯩ

ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯗꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯝꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ

0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯈꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ 하이브 메시아스기로 인하나 마땅히 스탠티에서
1: 이래 박 레이람바나 아이코이 레이람바니 나쩌 나비 부아리 아시 이말레이 박기니 마예 아마숭 론시수 이말레이 박기니 동안 동안 바 푸룹 싱아시기 yumlai kairai ching pat durel mahousa gi khudol kaya ngamnamak iramdam imalai ba manipur kini aigi imalai ba asidagi henna fajaba kadai dabu leiri ka ba nungshida ko aigi imalai ba nungshiba pumnamak ki haulop phamni imalai ba chingmi tammi gi itin na phamni imalai ba inat ki sauthok phamni imalai ba piktakna kaya da nung sikhra ba ek imalai bak no mang kho manglan kaya leptana mang min khi si irai pak iram dam sigidama mang phaung na han si nong madi ngai si numit toy khoi su lep kum si mathau sang badi tha jabagi pangal pi si mutnai draba thawai oi han si mabu irai bak ki mangli ba manglan da irai bak ki mangli ba manglan da Tabiri, Manglai Pakta, Aiki Irei Pak, Iramdam, Thorum Putokpi, Nong Tombum Roma, Thorum Lantopi Kiba, Yumnam Bablu
2: Tabiri, Manglai Pakta, Aiki Irei Pak, Iramdam, Thorum Lantopi Kiba, Yumnam Bablu, Thorum Putokpi, Nong Tombum Roma. Akas one infal, Hosigamu Lantokchari, Manipuri Fumisacing Matamatamwena. Kudol Yahan with a lejere, Sur the Nauzavi film Sidigi, with Rompus Parani Nasapai Shema. Imocha Tiam Gimayekta, Sham Amadikopina, Serangwe Saini, Davidusi.

ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯞꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ

0: 他们家肯定给唐金英文的才连个不干的地皮翁的旁边可能能盖的烟塘呢唐金英文的盖里马都爱的在公司里马都漏了了给你
1: 세배뭔가쓰기도는게안보인다우연히봄사는사고빼나간반의가옥파워게마땅실룩바타미나래
2: 허이다자리이붕어
1: 하루이부시디워리부터에마카로컬사게
2: 하이비
1: 탐자리바이람바시나이푸탐바디이푸트기싱간바마디마시부마토크람나시즈나바야바몽다셈사가드게하비시기마땅다니히람바시기마땅다고목삼이보소보가낵운나도노바리와타이사나사게
2: 파니파니붕어
3: 이포티싱탄바무송홍지키피범다자나비아바시지나바이비시기마타운다하나레나나바고목삼이보소보싱스테트노델로피샤루럴디블럼넨앤팜사이티라주카메로파니폴가우나드리안바다우자고소부디성제링이시이포트하이비시카리노아두가이포트아무송이포티이싱가아니시가리마리레나보게아바다홍도포인다다이비
4: 아니마얌푸노오쿠아한무부타다쿠룸자리이푸드하이바시타싱나하이라가디프리티비기라이마이마카다농추룩포마탐나나트가크레셀싱기마히켄다포마탐다아차기싱드워라가나싱기호룩팜이푸드톡팜기아코에바디다하우리바우팔와판싱나치나농추룩포마탐다싱시농기싱싱제탑나탑나톱샬라가라이농다동샬라라이함마퉁다프리티비기마농기프레셔드기마사마톰다인칼락파
3: 그
4: 래서마팜두부이푸드거위인칼락이바꿔서가두부나이싱니이싱은마송이푸드니에티거위아마트니하위다리
3: 그
4: 마다마마가마사가레이노바마리시이푸드게싱을레이노바마리시에나하라바다
3: 아두바마카다라고다움츠키마탐시다이코인다이푸드기싱시간게하이타르가티카리카리다르카르웨이바노하구티수키탕마카다비오두가엠바르멘나마송이푸드가아니시カリカリマリレネゴダイゴトノノ
4: ギアニアイシャムタクナアイジャギハウジマニプギシンガレギバクンガンチャマダホムダラダギヒエナイプッキシンダタンジドヒンジバネアドウマンカッパラムシンジカンシャラッパウマタンサナチュルタバエンバイロメンギアカイバメアンラッパシナバラモデナアイコイナハウジギマタンダイプッキシンシンジカンバシアドウマテカンダブシントウタカウエイマランディマニプギアプンバエリアギシャルプシャメマノンダ90ディシングアジェリバアドガポプレーションチェヤムナバダ 50% オポプレーションチェハイバタレシングレイ
3: ジェ
4: ハイバシングアシナ 70% オフティマクギユーストノバイシングジイプッキシングジェティペントウェイハイジェリバアドネイプッキングジェマタムシダディレシェラクレイプッキングアウキバシェイクンシャーロンギママンデギなしぼんでいぷち 70% はんだぐれ。あいぶり、ティンジマルコーラパー、あれも、ランビートンショコラパー。あれ、あのまま、パシナマラモデン、environment が、そこがセケンをピーブルでな、

0: ꯄꯨꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗ ꯖꯤꯞꯇꯣ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ, ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ, ꯃꯩꯇꯥꯜꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯔꯀꯣꯜꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯟ ꯗꯦꯕꯤꯜ ꯂꯩꯒꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ
1: ꯃꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯏꯆꯤꯜꯂꯣ ꯄꯥꯊꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ.
2: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ.
1: ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.

ꯄꯦꯅꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯨ, ꯄꯨꯡꯃꯥꯏ, ꯎꯌꯦꯛ ꯎꯇꯣꯡ, ꯈꯣꯡꯗꯤꯡ ꯁꯥꯃꯩ, ꯅꯨꯔꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯁꯦꯠ, ꯆꯨꯝꯕꯨꯂꯤ, ꯇꯦꯡꯈꯜ, ꯁꯃꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯅꯝ ꯃꯔꯨꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯅꯥꯒꯤ ꯆꯩꯖꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯅꯧ ꯌꯣꯠꯀꯣꯟ, ꯆꯩꯈꯣꯛ, ꯆꯩꯖꯤꯡ ꯁꯥꯃꯩ, ꯊꯛꯀꯤ ꯃꯣꯟ, ꯈꯥꯒꯤ ꯃꯣꯟ, ꯈꯨꯕꯤ ꯈꯥꯡ, ꯈꯨꯠꯄꯥꯏ ꯂꯪ, ꯁꯔꯤꯛ, ꯈꯨꯔꯧ ꯂꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯟꯊꯣꯡꯅꯤ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯝ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯑꯈꯥꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛ ꯇꯈꯦꯜ ꯈꯦꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯕꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯌꯨꯕꯤꯅꯁꯨ ꯁꯥꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯕꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯦꯅꯥꯒꯤ ꯄꯨꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ, ꯍꯉꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ, ꯈꯩꯔꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ, ꯁꯅꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯅ ꯇꯤꯡꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯦꯅꯥꯗ ꯇꯤꯡꯂꯤꯕ ꯁꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯛꯃꯨ ꯍꯥꯃꯩꯆꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯎꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯥꯟꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯇꯣꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯗꯒꯤ ꯀꯛꯂꯒ ꯁꯦꯝꯅꯩ꯫ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯥꯃꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯡꯗꯤꯡ ꯁꯥꯃꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯦꯋꯥ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯄꯦꯅꯥꯗ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕ ꯁꯥꯃꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯥꯃꯩ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯐꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯄꯦꯅꯥꯒꯤ ꯇꯦꯡꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯨꯝꯕꯨꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯪꯖꯥ ꯇꯔꯨꯛꯅ ꯇꯥꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯊꯧꯔꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯎꯇꯣꯡꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟ ꯏꯊꯪ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯌꯥꯟꯊꯗꯨꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯅꯨꯔꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯁꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯁꯥꯃꯩꯕꯨ ꯃꯄꯨꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯪ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯅꯥꯒꯤ ꯆꯩꯖꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯇꯦꯅꯧ ꯌꯣꯠꯀꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯎꯔꯩꯔꯣꯝ ꯂꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯣꯠ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯣꯠꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯩꯈꯣꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯅ ꯁꯦꯝꯅꯩ꯫ ꯆꯩꯖꯤꯡ ꯁꯥꯃꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯦꯅꯥ ꯃꯔꯨꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯗꯤꯡ ꯁꯥꯃꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ꯫ ꯄꯦꯅꯥ ꯆꯩꯖꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯊꯛꯀꯤ ꯃꯣꯟ, ꯈꯥꯒꯤ ꯃꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯤꯅ ꯃꯇꯨꯝ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯃꯩꯕꯨ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯅꯥ ꯆꯩꯖꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡ ꯁꯔꯤꯛꯅ ꯇꯦꯅꯧ ꯌꯣꯠꯀꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯁꯦꯝꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯦꯟꯅ ꯍꯩꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯁꯥꯟꯅꯩ꯫ ꯀꯥꯏꯅꯊꯪꯗꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯟꯅ ꯍꯩꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯔꯤꯛ ꯍꯥꯞꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟꯒꯤ ꯄꯥꯗꯝ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯄꯦꯅꯥꯗ ꯁꯔꯤꯛ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯔꯛꯏ꯫ ꯄꯦꯅꯥ ꯆꯩꯖꯤꯡꯗ ꯁꯔꯤꯛ ꯌꯥꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯨꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯍꯨꯠꯀꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯪꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯁꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯔꯧ ꯊꯥꯡꯗꯨꯅ ꯌꯥꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯕꯨ ꯈꯨꯔꯧ ꯂꯪ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯈꯨꯔꯧ ꯂꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯔꯥꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯔꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯦꯝꯅꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯕꯤꯈꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯩꯖꯤꯡ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯦꯠꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯩꯖꯤꯡ ꯁꯥꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯤꯡꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯞꯄ

ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯕꯅ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯥꯏꯕꯧꯔꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯍꯣꯏꯔꯧ ꯍꯌꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯁꯩꯁꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ꯫

ꯄꯦꯅꯥꯁꯛꯄ ꯑꯁꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯁꯤꯜꯁꯤꯡ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯆꯠꯅꯔꯛꯏ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯦꯅꯥ ꯑꯁꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯅꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ꯫ ꯄꯦꯅꯥ ꯑꯁꯩ ꯑꯃ ꯁꯛꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯄꯦꯅꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ꯫